badal di koy dey ne sohna fa jaxate amna gantay mu jël loxom bu tedd boba mbake bind ci suuf asaliha cey mbake Muhammadul Amin dem delu jël khalimam bind ci ay bayit yu wër joxo kadim abqa lana bi fadlihi saliha baghil lana jad bi saliha abqa samsal fi sama darin yasqalu minhu